0: krungu tembung wani,
1: apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan kaya contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki iku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa ndeleng sukulan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Kaya menika nggih saged ugi mbebayani kangge fasilitas umum ingkang wonten ngoten nggih cak ning milos dayanipun kedah ngatos-ngatos. Nek wayahe istirahat monggo istirahat, wayahe lanjut kerja nggih monggo lanjut kerja cak ning. Lah niki wayahe jam 2, wayahe lanjut kerja apa meneh saiki mepet teng jam 3 ngoten nggih cak ning, meh setengah 3 mangke silungkas sampun adzan asar cak ning. Nah kula sampun mundur cak ning. Nah ngoten nggih cak ning, niki tasih sesarengan tengene Semanggi Surabaya sajian gending-gending campur sari.

0: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?
1: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal priksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: gelok-gelok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gele kegiatan nene sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

0: Dok. Rini, Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyoke kok rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki ya, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu. Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali yo. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: Wes.
1: Sapa sih ning mang ning mur? Sapa sih?
0: Rahman.
1: Rahman lah ya kok arek kok.
0: Kowe aku krungu-krungu ya, krungu.
2: Ya krungu ya apa ya?
0: Krungu iku ndi dulu wae to. Ajo.
2: Oh iya.
0: Adikne iku lho.
1: Heeh. Temen ta.
0: Ayo iku ya.
1: Ya.
0: Sampeyan rasa kondi. Lho. Krungu-krungu kok
1: krungu-krungu iku durung pasti.
0: Wah,
3: kon wis purane kok
1: pengen ada budek. Di Radi, kon nang perkara wedokan cek cepet e sedi. Ono
2: wedokan ayu kok cek cepet e.
0: Wis ngene ae. Ayo dinteni. Ya, sak tekone Robi.
1: Iya.
0: Sopo ngerti menik ben cair. Oke.
1: 100
0: okay.
1: 5 juta.
0: Oke. Okay.